0: mfɛne so abɛta so papa anyɛ hwe a
1: bɔne nyɛ hwe
0: ɛ wo hu sɛ black man ɛbubu saa bɛ no a na kyɛ sɛ adwembɔne aba de tirim
1: bɔne
0: ɛbɛkɔ go deɛ nkɔ
1: kɔnɔa
0: ɛti memɛdi bɔtukmkɔ a mede adeɛ korɔ ɛsɛ a ɛbɛbɔmsen wɔ mmma wɔma metu kwa mɛ no kora obi amfrɛ no musa no halleluya ba mesi mefisɛ mebasa menya call saa da waduru he da waduru he da waduru he da waduru he akopem se baba beduru kumase mafu ka akura mi kofie ni ebusa mbebi amedu hallelujah
1: amen
0: ana no nam ka chere na nam ni mwafi din ko bonse upa mi ni ni ni di ado ba hallelujah
1: amen
0: the company be two ne so na kwala na jiga ah saa na o ka no mama oh ma plani wa afrem da kyamka wo okra me kam nyimpo da aduma
1: amen
0: wa je ye da wo do sabe si fom kosia wo ba bone
1: se rebeka
0: oba bone bit hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bit se sela sela no ma wo wa ko fato so kekon ya ye ke ho no o se sela abraham fre ne ka che ne so nkon aduane na no ye fast hallelujah
1: amen
0: enam oba no sunti hwenhira kese a awurade te ba fie ho eno ne ne azik film I want to speak David so ah yesu ya de
1: ba ye azik
0: oba papa bi eno ma bi oyin ko ba bi te se chapter 30 verse pokai wa genesis 39 7 ko shi ba
1: 39 verse 7
0: 39 7 I say
1: say
0: kamin sister won fa ne vote na di do o to na e bo na sika na no be aduane ama be ama foforo hallelujah
1: amen na wo de bɛma fa saa kwa su a ɛnyɛ kokoram na ɛnyɛ tɔ wo furu ɛnya
0: wofa na kyɛ hɔse ne hwanom ne dɔso ma wo ba ne bi sɛ Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hanu oba bɔ ne bi sɛ hwɛ kwa a wo de sɛ so wo ne sɛ na gana fo ma bi ah sister ani tie wurade asase a de yade asia kase ma yɛ dufuo mu yɛ abubu ma na wo de bɛma fa saa kwa su a ɛnyɛ kokoram na ɛnyɛ tɔ wo furu
1: ɛnya
0: wofa na kyɛ hɔse ne hwanom ne dɔso ma wo ba ne bi sɛ Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hanu oba bɔ ne bi sɛ hwɛ kwa a wo de sɛ so wo ne sɛ na gana fo ma bi ɛde yekunu isanke wurade sɛ abrante a wokyɛ ha sɛ wo yere ntam kuroko ɛda do fie asase kɔ
1: hweni
0: adwombɔne aba ne
1: ntirim
0: pie ya twitter o dale mafia kyɛ mbo ase apopo pa asase kurokuro wa na ada sɛ wɔde bɔne bɛhyɛ wo tirim anadwo no anaso sɛ saa ada no aduane no wɔde mpentu agum
1: slow poison
0: abrante a wo yere ɛnɛ deɛ wiase ne kɔ no hei yabena wo na ye so fi kra bi kra no oje pan no no oshira aso ansa no wo bubu halu ne yiri be si ho na ne sa dem no wo na ne sa da do kom na black man otwa ene wo obeku hallelujah
1: amen
0: ko sia obeku